0: 时候我就准备去。
1: Inaca i Sina i Duha Svetoga. Amen. O Bože, upomoć mi pri teci. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Razmatrate ćemo žalostna otajstva Gospine Krunice. U prvom otajstvu žalostnom razmatramo Isovu smrtnu tjeskobu. Isus im reče, duša mi je nasmrt žalosna, ostanite ovdje i bdijte. Ode malo dalje i rušeći se na zemlju, molio je da ga, ako je moguće, mimoiđe ovaj čas. Govoraše, Aba, Oče, tebi je sve moguće, otkloni čašu ovu od mene, ali ne što ja hoću, nego što hoćeš ti. I dođe, nađe i pozaspale, pa reče Petru, Šimune, spavaš, jedan sat nisi mogao probdjeti. Bdite i molite da ne padnete u napast. Duh je istina voljan, no tijelo je slabo. Opet ode, pomoli se istim riječima. Ponovno dođe i nađe ih pozaspale. Oči im se sklapale i nisu znali što da mu odgovore. Dođe i treći put i reče im, samo spavajte i počivajte, gotovo je, dođe čas. Evo, predaje se sin čovječi u ruke grešnike.
2: Oče naš koji jeste na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svatan i daj nam danas i odpusti druge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marija, Majka Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i pazda i u vijeke vjekova.
2: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas u pozlenu domnija i dobrevi pravi sve duše, osobito ove koje ne najveća Bog Hrvatskoj na mjeseću.
2: Majko i dragi za mira,
1: molim za nas.

0: Drugo tajstvo žalostno razmatramo kako Isus biteva. Pilat im stoga ponovno progovori hoteći osloboditi Isusa. Ali oni vikahu, raspni ga. On im treći put reče, ta šta je on zla učinio, ne nađoh na njemu smrtne krivike. Kako ću ga dakle i pustiti? Ali oni navaljivahu iza glasa ištući da se razapne. I vika im bivala sve jača. Pilat presudi da im bude što ištu. Pusti onoga koji zbog pobune i ubojstva bijaše bačen u tamnicu koga su iskali, a Isusa preda njima na volju.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdašnji daj nam danas i očisti nas od grijeha naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u pakost, nego izbavi nas od zla.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti našega.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike,
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
2: Kako bi ja što na početku, a sada i vas da je vijeke lijepo
1: o moj Isus te, o prijeći nas vraće vijeke, očuvaj nas sa pakim dalom i da vedi u nas sve duše, a osobito oni koji imaju najveća potreba Tvoga Isusa. Majko, kraljice mira,
3: Thank you.

0: Preče, otaje, što žalosno razmatramo krunjenje crnu dumu. Vojnici ga odvedu u unutarnje zbora, to jest u pretoriji, pa sazovu cijelu četu. Spletu mu crnu vijenac i stave mu na glavu te ga stanu pozdravljati. Zdravo kralju židovski. I udarahu ga trskom po glavi, pljuvahu po njemu i klanjaju mu se, prigivajući koljena. A pošto ga izrugaše, svukoše mu grimiz i obukoše mu njegove haljine. I izvedu ga da ga razapnu.
1: Oče naš, koji je si na nebesima, sveti se ime tvoj. Dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kako naš svagdanji, daj nam danas i otpusti nam druge naše. Kako li mi otpuštamo dužnicima našim.
1: Zdravo Mario, milost je puna, Gospod je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod u utrobi tvoj, Isus.
0: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti našega.
1: Zdravo Mario, milost je puna, Gospod je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod u probi tvoj, Isus.
0: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti našeg.
1: Zdravo Marijo, milost je puna, Gospod je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod u probi tvoj, Isus.
0: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti našeg.
1: Zdravo Marijo, milost je puna, Gospod je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod u utrobi tvoj, Isus.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti.
1: Zdravo Marijo, milost je puna, Gospod je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod u utrobi tvoj, Isus.
0: Sveta Marijo, Majko Božja,
1: Zdravo Marijo, milost je puna, Gospod je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod u utrobi tvoje, Isus.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Marijo, milost je puna, Gospod je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod u utrobi tvoj, Isus.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Marijo, milost je puna, Gospod je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod u utrobi tvoj, Isus.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike.
1: Zdravo Marijo, milost je puna, Gospod je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod u utrobi tvoj, Isus.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike. Sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Marijo, milost je puna, Gospod je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod u utrobi tvoje, Isus.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli
1: za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Hvala Otcu i Sinu i Duhu
0: Svetome. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od smrtnog gonja i dovedi u razvoj duše, osobito one kojima je najveća potreba.

0: Četvrto tajstvo, žalosno, razmatramo kako Isus nosi teško drvo križa na goru Kalvariju. Kad ga odvedoše, uhvatiše nekog Šimuna Cirenca koji dolazi od spolja i stave nanj križ da ga nosi sa Isusom. Za njim je išlo silno mnoštvo svijeta, napose žena koje su plakale i naricale za njim. Isus se okrenu prema njima pa im reče: Kćeri Jeruzalemske, ne plačite nadamno, nego plačite nad sobom i nad djecom svojom. Jer evo idu dani kad će se govoriti: blago nerotkinjama, utrobama koje ne rodiše i sisama koje ne dojiše. Ta će početi govoriti gorama: padnite na nas, i bregovima: pokrijte nas. Jer ako se tako postupa sa zelenim stablom, što li će biti sa suhim? A vodili su i drugu dvojicu zločince da ih s njime pogube.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, na nebu tako i na zemlji.
0: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, tako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas, nego izbavi nas od
1: zla. Pravo Mario, milosti puna, Gospodin Bogu, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen je od utrobe Tvoje Isuse.
0: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin Bogu, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen je od utrobe Tvoje Isuse.
0: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike,
1: sada je na času smrti našeg. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen u ovom utrobe Tvoje. Sveta
0: Mario, Majko, ja pomoć za nas grešnike, sada je na času smrti našeg.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen u ovom utrobe Tvoje Isuse.
0: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Bravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen je od utrobe Tvoje Isuse.
0: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen je od utrobe Tvoje Isuse.
0: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isuse.
0: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isuse.
0: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isuse.
0: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isuse.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, času smrti naše.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetu.
0: Tako mi jaš na početku, tako sada i vata i vijeke vijekova.
1: Pomoj se.
0: Oprosti nam naše grijehe. Očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
1: Majko, kraljice mira,
0: moli za nas.
1: Sveti Franjo, Sveta Klara,
0: moli za nas.

0: testa, žalostno razmatramo Isovo raspeće i smrtnu križu. Od 6 ure nasta tama po svoj zemlji do ure 9. Od 9. juri povika Isus iza glasa: Eli, Eli, lema sabahtani. To će reći: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? A neki od nazočnih čuvši to govorahu: Ovaj zove Iliju. I odmah pritrča jedan od njih, uze spužvu, natopi je octom, natakne na trsku i pruži mu pit. A ostali rekoše: Pusti da vidimo hoće li doći Ilija da ga spasi. A Isus opet povika iza glasa i ispusti duh.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, svetite ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i odpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešni, sada i na času smrti naše.
1: Draga Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešni, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Marija, milosti puno, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Marija, milosti puno, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na
1: času smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času
1: smrti naše. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
0: Kako je bilo na početku, i sada i vasa i vijeke vjekova.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog dovija, i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
1: Sveta obitelj,
0: pomoli za nas.
1: Sveti Padre Pio,
0: pomoli za nas.
1: Sveta Rita,
0: Александр.

0: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: O Bože, upomoć mi pri teci.
2: Gospodine, pohiti da mi pomogneš.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše u početku, tako i sada i vatva. I u vijeku vijekova. Amen.
0: Razmatrat ćemo slavna otajstva. U prvom slavnom otajstvu razmatra se Isusovo uskrsnuće. Prvoga dana u tjednu, veoma rano, dođuše one na grob s miomirisima što ih pripraviše. Kamen nađeše otkotrljan od groba. Uđeše, ali ne nađeše tijela gospodina Isusa. I dok su stajale zbunjene nad tim, gle, dva čovjeka u blistavoj odjeći stadoše do njih. Zastrašene obore lica k zemlji, a oni će im: što tražite živoga među mrtvima? Nije ovdje, nego uskrsnu. Sjetite se kako vam je govorio dok je još bio u Galileji. Treba da sin čovječi bude predan u ruke grešnika i raspet, i treći dan da ustane. I sjetiše se one riječi njegovih, vratiše se s groba, te javiše sve to jedanaestorici i svima drugima.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vasa i u vijeke vijekova. Amen.
3: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
3: Kraljice Svete Krunice,
0: moli za nas.
3: Sveti Franjo i Sveta Klara,
0: molite za nas.

0: drugom slavnom tajstvu razmatra se Isusovo uzačašće na nebo. Tada im otvori pamet da razumiju pisma, te im reče: ovako je pisano, Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima, počevši od Jeruzalema. Vi ste tomu svjedoci. I evo, ja šaljem na vas obećanje Oca svojega. Ostanite zato u gradu dok se ne obučete u silu odozgor. Zatim izvede do Betanije, podiže ruke pa ih blagoslovi. I dok ih blagoslivljaše, rasta se od njih i uznesen bi na nebo. Oni mu se ničice poklone, pa se s velikom radosti vrate u Jeruzalem, te sve vrijeme u hramu blagoslivljahu Boga.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdani daj nam danas, i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla.
1: Zdrava Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako je sada i vasa, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
1: Sveti Antone Padovanski,
0: moli za nas.
1: Sveti Toma Akvinski,
0: moli za nas.

0: U trećem slavnom tajstvu razmatra se silazak duha svetog na apostole. Kad je napokon došao dan pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto, iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar i ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici, te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniće duha svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete, jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: gle, nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku?
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Sveta Rita,
0: moli za nas.
1: Sveta Mala Terezija,
0: moli za nas.

0: četvrtom slavnom tajstvu razmatra se uznesenje Marije na nebo. Tada Marija reče: Veliča duša moja gospodina, klikće duh moj u Bogu, mome spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje. Oca će me, evo, svi naraštaj zvati blaženom, jer velika mi dijela učini svesilni, sveto je ime njegovo. Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene, silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela, slugu svoga, kako obeća ocima našim, spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vasna, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Sveti Don Bosko,
0: moli za nas.
1: Blaženi Alojzije Stepinče,
0: moli za nas.

0: U petom slavnom tajstvu razmatra se kako je Marija ukrunjena za kraljicu neba i zemlje. I znamenje veliko pokaza se na nebu. Žena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od 12 zvijezda. Trudna viče u porođajnim bolima i mukama rađanja. I pokaza se drugo znamenje na nebu. Gle, zmaj velik, ognjen, sa 7 glava i 10 rogova. Na glavama mu 7 kruna, a rep mu povlači trećinu zvijezda nebeskih. I obori ih na zemlju. Zmaj stade pred ženu koja imaše roditi, da joj čim rodi proždre dijete. I ona porodi sina, mučkića, koji će vladati svim narodima palicom gvozdenom. I dijete njeno bi uzeto k Bogu i prijestolju njegovu.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svakdanji daj nam danas i odpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla.
1: Zdrava Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna.